0: 45 je že 18 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je bilo kaj deža? Včeraj je bilo kaj deža?
1: Ja, nekaj malega.
0: Na Pobrežju?
2: Ne.
0: Nič, ne. Kolikor